să trag. Eu de-ali roz mă da, să-mi bana vom s-o pla. Afi șoplas, e ne-ngale s-o tra. Să de-ali roz mă da.